0: är det liksom hellre mot tjock.
1: Ja, jag vet.
0: Du har en på halv också, Sara.
1: Vad sa du?
0: Du har en nästan på tjock halv och då går vi under där.
1: Ja.
0: Gillar du där?
1: Ja.
0: Jag tror det är close. Jag försöker spela framåt.
1: Ja.
0: Spela mot sju.

0: 什么？
1: 对。
2: Vi
0: lägger inte ge det nu. Jag bara, då känns det som att vi ska tappa,
2: tror
3: jag. Tappa och vicka upp. Trycker ner våran bakåtan. Då ligger den andra. In. Stöp. Sen dag. Sen dag. Sen dag. Sen dag. Sen dag.有些重，
1: 这不还是给角度吗？
0: 对，没甩下去。其实你看这边场地的话，它既赢掉线都慢，它击打的话它掉线同样也是慢。
1: 嗯嗯，
0: 其实把点可以稍微再往里收一
1: 收。
4: Jag gillar åtta, alltså vick mer åtta eller?
2: Det kommer ju.
4: Alltså så länge har du vicket så
2: det är åtta, alltså det är säkert nio. Ja. Det är allt.
4: Behöver vi ligga kvar?
2: Ja, vi spelar åtta. Det känns väl ändå nice att hålla lite fart i den eller?
4: Ja.
0: Då ska du sitta ner då. Det är mycket till. Det är det, det
1: är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det.
0: Det
2: är det. Det är det. Det
1: är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. 帮着看线，帮着掐表，就是希望同样的点线自己用的时候能够有更好的修正。
0: 是。
1: 哈塞尔伯格，还是很典型的抿嘴式的出手。打，带到，看红球走出去。
0: 停下了。
1: 停下了。
0: 打的还是有些厚。
1: 对，
4: 啊 ，sorry，
0: 点都收到那么小了，还是不太掉。越是有打甩。打定也行，打定的话是两分。两分牵制。
1: 嗯。看红球打完之后的位置。打
0: 定
1: 就是打定啊。
0: 是的。
2: Jag gillar det, jag tycker
1: det gick väldigt fint. Där skär, kungo.
5: Men om vi vickar in så kan vi stjäla, eller så får vi, så har vi hammaren.
4: Okej.
5: Alltså, sätter vi dubbel så är det ändå...
2: Jag gillar det.
4: Det gillar Anna, både bra.
2: Det var min första. Jag gillar också den. Jag gillar att ha hammaren i sista. Gillar vi en elva, Anna?
5: Nej, det gillar jag inte.
2: Hårdare.
4: Jag bara, det känns enklare.
2: Gillar en...
0: 再次确认一下这个击打的线和点。
1: 刚才这个球是哈塞尔伯格自己量的自己出手的点啊。
0: 嗯。因为他也是根据佩茨的这个球的运行线，他看还是这个球会掉一点。
1: 嗯。
0: 最后一次击打。哎，看看这个甩有些薄啊。
1: 回转一下。
0: 对，其实还是边区的这个双啊，就会导致这个球再往回旋转。瑞士的打定，那这一局是两分，比分追平。
1: 这个球可不能失误了。
0: 是。